Vetëm që miks nostri e nostri program arrivata vëse pa fi. Vos e zhiti dhe ke pasej unë mo vë në fi dhe vespla, jo zhdi donç kom vja kostume në terres Occitania, a disa spla të remunde, mersi spla për vede murata, me nuzauç, buno serado, jadi shatës.